0: Kenji Muka na emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. E 102.3 FM e 1008 Onda Média. Cumbe com a internet www.sapo.mz/Rádio Maputo.
1: 4:58. Roi Roi, o Kunene, ele é a emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. Na mocha é o Antlano, 2K, Sangula, 2026. E begi se leva com o tijer, jogar segundo na mocha, acaba o Antlano, leu algo, Sungula, com o Etile, o Nene. E tava em um comissão, mas Jungula, logo, Iban Simbi, a 5 horas. Salga só, só, e tava com o Nene. E Kuma. Cacique, 5 horas na 40 minutos, Kuma. Aha matimo yasiko tsaka loko hita va hikume matimo yasiko hinka maholo wa 5 hora jiwu begisaka hita longoloka ku ya tlasala ya ka simbia sezores hi sezores tava jornal da manhã entirisano na antena nacional wa radio Moçambique na hilongoloka ku ya tlasaka simbia 8 hora he tava kunene he kuma a majungula entirisano na antena nacional tsaka soso hikuma kingirika Maputo kutani kamenti jemi soro provincial Maputo. Tsaka nongonoko gingirika loyi taka famba na ku tlasela ya ka simbia 10 hora xitava majungula ya tiko ni matiko ya vambe e 10 hora na 10 minutos xitakuva ke e tsakovetela vunanga bya ku hambanahambana ku ya tlasela ya ka simbi ya 11 hora xikama holowo i wa journal Maputo. 12 hora xitava tlhokomaka taka vumba journal da tarde taka tsuba 12:30. 13 hora xinhlikani Maputo, 13:30 itava ndonji ya ta vululami. 14 horas majungula ya nhlikani, 14 horas na 10 minutos xitava xitiviso nkuweni hi 14 horas na 20. 15 horas majungula ya nhlikani, 16 horas hi kuma majungula ya xifundzankulu Maputo, 16 hi 15 lava swa vani zwito, 17 horas i ta va a majungula hi ku phinda, 18 horas nhlavutelo wa majungula, 19 horas matimu ya siku, 19 15 ta vuxavisi, 19:30 journal da noite, 20 horas ta mitlangu ya ku tiyisa mizwi, 20:30 i ta va wa ntlhanu usiku, 21 horas majungula ya usiku, 21 horas na 10 minutos kuma nongonoko wa nyingi timukatiko dzongeni. Meia noite e tava hita que tá xingue xa mentijo e ampunjo. E bege sa mawachi e jogo nene que lego manga fami sone. Tego ni enquadro ele ka 5 horas.
2: Rádio Moçambique, Maputo.

0: mana, nyamutlela mugangeni kuni vanhu vanyingi.
1: Intiyiso, wa mvona Paulo hibiyana, awabuya.
2: Eh, mavona vamakwezu, mutshama musvitwa vaganela hi menchelo lamantshwa ya ku tivhikela ka HIV.
0: Maendlela mantshwa hi wani ya kona.
2: Aka xibedlela vaganela hi lena. Maendlela lamantshwa ya ku tivhikelela ka HIV mavhikelelaka eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
1: Leni, inchini xolesho.
2: Leni, i prep. Zaku yanche ku tlhava swa ku tivhikela ka HIV. Aka lowu kala HIV a jula ku ya mahlweni a lexi sweswo. I dose dzinwe ntsena eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
0: Eka makhambi mambiri ntse, ka lembe hinkwalo, hi ta vi hi tivhikelelile mavabyi lawa ya HIV.
2: Ina, swa fanela akuva swipatsiwa ni ku tizisa a xitlhangu. Hikuva a swi vhikeli aka maitesi ni ku nyimbisa.
1: Ah, hi swona. Loko swi ku tasi, ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle, swi lulamile. Leni, i dozi yin'we, ni ntlhanu wa tiweti ni yin'we na u tivhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbe saje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84-146, ka TMCell 82-149 kumbe 1490. Ka Movitele na kona 1490 ou u digitara ka asterisco 660 cardinal. Ka linya pensa, ku tivhikela swinene, ku hanya kahle swi lulamile.
3: Instituto Politécnico MLNJ, kusika la outubro kuya fika dezembro wa 2026, ane kutitsalisa ka makursi ya medicina geral, enfermagem geral, saúde materno e infantil na eletricidade industrial. Ka segundo semestre inga kayena, kune kutitsalisa ka makursi ya eletricidade instaladora. Inkwa uma kursu, mani estágio, niku va hivugamu va jonzi, va nyiki wa mas certificado. Iku mega kusui chinene ni paraji la João Mateus, Avenida Fernão Lopes, Dropeni Kamatsolo. Ifonele 86-46-64-949. Instituto Politécnico MLNJ. Yakanahina, vumunzuku la kupatima.

0: Estivemos a transmitir em cadeia nacional. Em Moçambique são 20 horas.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
2: 20 horas a tigueni nkarune no kuva hisa mahlweni mintiro ya radio Moçambique ku famba ngale siku lona munthla wa vunthlano 2 ka outubro lembe 2026 nkaru wa radio di sporto a radio Moçambique emissora provincial ya Maputo lipedile.

0: kambe ve wang kanu ria evulavuleke hi timhaka ta Rogers
1: ku boha ka bengele kambe nyonke buni ku teni mwanwan mahungu porque loko hi tshama hi bula la ni fanele chivuka ka bugula hina swa ka ama project lawa ya mahambaku mafamba maleka ku yini hi wona lawa makala ka makatshamisekanga ku hinkwa zwisu lulamise se ni yena kuma leliya project hi nga vena ndo yala ku va hi vulavula na va swibedhlele va ndzawula wu jawu a ku va ku ya kwa swiyindlwayindlwani lomani a ku va ku ta nghenisiwa lava
0: va tinyanga
1: xana swo ku
0: nakuleleve project hi nga na lona se malembe
1: se hi kuleka hi li pfuxeke i diposi ni n'wana swa ku nawa eke a hi li pfuxeti kwatse ku sana a timhaka ta yena ti se basa ben se ni nghene ka kurisi yin'wana na minawa ni zama ku va ni hlahluva nhlolo a ni se basa maji ja pelo menos
0: wena na ku ni nyika timhaka
1: no ja ni le ka kurisi a ni leswaswa ku huma ka zangoma
0: a loko u nana ni miyela sempre olwa tindlela
1: ta ku ani ku khona tele
0: kakala ka shokwe la loko munhu a miyela nge loko ho mu dlokonyotela la ka shokwe
1: la ka shokwe
0: se na wena nge loko ku vona swa ku ni miyelile okay tudo bem
1: mazeki
0: ni dlokonyota swa ka vula vule hi tinyanga lwe
1: no ani ndomo loko lo nghena longo ta ku matima ka wewe mina mina ndo tshoka apa mina jani leka process akuva loko ni afika leya a minister saudi voka majuona kasi huti vayini
0: makatani
1: loko na mina pele mje u fasi consult pero kun ma centro de saúde mangala ka mangara ma farmacia
0: mas mina de facto leswa san vava kune swilo swa ku swikona loko majiti nyanga minkari yinwanyana ya ta va ba vanhu
1: no akuva ba bio
0: Ilika nokonoko wa mthano nusivu
1: ndo akuva muchumi nyinga nga itrapa dlala ndi kumuleti makata ata madala shimwe inga aliva vizinyu khale ka kona ko lomoti nthlaveni loma a shin modwa ko loku shipuka ni mpunzu
0: madala lejo
1: ai shashanganga shipuka ni mpunzu shinge se hlambani matilu shinge se khoma nchumu shialda tinhlolo Sheshu sakamashi kasuma dala upfuka usikuni siku loku pfuka
0: uhala tatisholo
1: imaka munshukuri kuleka loku ni pfuka ninge se khoma njumu ninge se hlamba ni kamba swoka asikula mina
0: lita banjani
1: se ni kwashoko na umashi madala sheshinga zwa mpfuka usiku upfuka ufamba famba uda kuma
0: ngwa sokuta ora sokuta nwa dzwalo nga swikivi
1: ende loku zwa mina nda pasa
0: uti diva
1: itava bona ina wana ro
0: na mi wanzagisa porque na ina wa ikonda
1: no ina va vanari porque puta pfuka mina mpfuka ma 4 meya
0: uba
1: halata seni kama swaka pa makwakwa nyamuhla swa mfamela njani a fanela ku huma aya kwini bruma stock yini
0: mina ke
1: nda ku yini seni swaka pa
0: nyamuhla
1: nyamuhla ni nyama
0: yikwini imana kana yona
1: ya imana la ku yini
0: exactamente
1: pa nyamuhla ni gwala ili imani vala ku
0: tshela ka gwala vaku le tisa
1: nyamuhla ni antirweni swi ta famba gwazi
0: imana nga tani holovisa
1: akata ya
0: swa ku loka hapfula no mutekela ku santi tiva ta
1: Luka
0: matana tonzi wena.
1: Kimakata wena ndi tivene mpunzu.
0: Ninge se suka ke suka kaya. Masi imakhabi mangwanyana chivuka so so ma consulta leso. Porque ni biwunyana hi mkhuhlwana ma vhiki manga hela.
1: Se uyako.
0: Se ni kunsene kunada leso.
1: Andi kwa xibendela.
0: Normal.
1: Andi kwa xibendela.
0: Kwa xibendela leso.
1: Vaka tsika vandra padlar.
0: Vaka ndra padlar. Se ni lava vaisa va hanwe ninge pa porque so so kuno ma consulta la ka hambu nga yanga ka munhu.
1: Hambi hi telefoni.
0: Hi telefoni.
1: Wa
0: se ni veni njombo ya ku kuma munhu wa ku hi telefoni ani.
1: A so so ka hambi kuno ma telefoni. No nga muntivi ya tsuke humela message
0: loko hevha ku nda ku da wena
1: traditional
0: ni wana mpulo nga tanga la
1: unga unga kwa ri na ngoni amba ndo e brizu
0: nga ku da
1: no liko sena nga ko
0: nene nga ku vonanga
2: ja na mina vho ndi mukumili loko ndi mukuma leswi
1: hi phone
2: ni lava
1: a mu lava tele phone kumbe
2: hi phone
0: ni lava ku tiva ti mhakata ta mina leswi wena mani Sei, mcha kavi tuno mujela. Sei ange miyelo nga vula
1: vula.
0: Ilika nongonoko wa mhlanu ni usi
1: aku ngavula vuli
0: so ngavula kunze se a swihala ta ni swi ku kakakaka che
1: ku hala ti
0: se a swi basi basi ba kha swi chela
1: ku kakakaka che wa swi twa wena
0: so ku swi twa ka telefoni ku
1: se pela se na tiriwa
0: la se mi ntiriwa ka lo sanga ya wa vona lanu ka ka wena lanu kuni timhaka
1: ei
0: ta ntumbunuku nwana wa ku karhata wa ku ya wa nyamuntla
1: a tepo dunga u tiwa
0: asazoso ntumbunuku lo a u tivi wena manje wa xanisa wa hlupa
1: aku bava kona ko ka anga hali kona
0: anga hali kona bava ake ya lana ndau ku dzela kona kune papai wa wena lo a faneleke ku va a endeliwa mhamba hikuva kuni swilo swi nga dleviwa ku veneni u fanele ku na manje lwefutsa xati ya raka mun'wanyana mamana wa wehe
1: ya
0: mamana wa wehe te ku n'wi vona vuke a nga bosini ku dzeni ka moxa a tihlolo leti se ni yani mi yena ni ku dzeni papai wa mehe a file mamana wa mina yinavo a file majani mamani hi yese a nga selela ku hi xati ya ra lweyi por eso nipe ke nge tinhlolo tinwana
1: manje na u pare hu humula ku sofrera loko miti ni konkluira kurso
0: depois menino
1: porque mina eba no pode até pode nchansa vanwana manje ninge chance hina la ninge chance la
0: hina na vanwana ko ungali hina la
1: loko loko hina la vala ka won khano
0: vanwana kola va lava ku pode ni ku chunza ni ku shanisa wa mbona lwe lwe ha mushani
2: njini nje
0: kuendla ko zawula vakuendla kursu handle ka kuvonelela hina vavanharo
1: now eke leswi hi nga ni project leliya porque loko ni ta mabulu lomu ka mahungu ingi ni vona swibedlela se va swi vona swa ku mesmo a vaisa lava vantu muloko va tiva swi kona va swi tiva swa ku vona va mabuku ava swi tivi khwazi
0: now la ni ku nyikela zawo mungani wa hina vito la impondo
1: nga ba
0: loko vula ku ri na yena ta ma ku Nginga humirito la yena majitolo wa kutolo
1: xa lgwavula
0: ale lexiya xa mungani wa yena xi ximuta
1: xi gwavulile
0: ntava yo pfala hi swipanwana
2: xi leza
0: ile lexiya
2: kwasa azungulu kulumbetela vanhu akuyapo wa mvona manyana hi manyana anga nenja
1: se akuva nda na presentera project na nini margumini na mina ndingi fika no message diploma
0: uva koma
1: no koma no yo tamen so member ku vula vula ti member kuni leti nga hlongoliwa la manika
2: e
1: maka utrujan va di hlongola ti nga litingani nga ri swa ku loko luleka metram wa va swa madururu wa hlongoliwa ni nga la wena va tsavha loko swi tsa ku tamela chova
0: ka ndhawu yin'wana
1: ya ita tlongana na wena
0: na manje leswi ya mishi ni swi vona ka swi lava ku vanhu handle ka ku hlongoliwa va biwa
1: va tekeliwa swo instrument kwa
0: swi tekeliwa instrument swo swa chavisa la ka swa mapalu
1: ya inkwazi
0: ya mangamaza va susa
2: Kuba ichaza lezo zomangamaza lezi ba.
1: Eh, loko ufika ku swefa kumotsa ka farmasia. Isukela kodi se uzoko ya la.
0: Ndawu se ba ndika magale loko ni bona ntsika ni kalakala.
2: Na manje wakala masiku la.
1: Eh, eke ba professora markara mo horare mfunsawo yanga mawako.
0: Kama wako.
1: Ha tsika ku tanimbu.
2: Manje leswi swa ku loko se uleka kursu yako va ku pfusha hi matrezora madrugada ma.
1: Eh,
2: manje.
1: Eh, lava
2: la kursu le ndo kumbe
1: munhu. Lava hela va ku la ku rumela va la ku la ku chayeliwa. A gona mina ndi
0: a ku chayeliwa. Wo la part ya ti hlolo so.
1: Mina na marhambu so.
0: Ya na metinya ke nsekeleka ni pfuna hanya man.
1: Me endi swa ku tala swa ku chayeliwa no mpresisi.
0: Ala so. We wa sitiva lexi Singapore saka utumela hi.
1: La hina ya. E tirimu jun consultori serio.
0: Ya manje mina loko ha u kota parte ya ti hlolo mina a nda tirha ku femba.
1: A wa wa tazama sha.
0: Na lo shona swi voni swa ka nchumu.
1: A swa chukuba.
0: Ha swa ku femba. Tsuka ka munhu
1: u mudzadza.
0: U mudzadza. Tsikama aku alava ku swa ku ntshini sengu gedza. Zonga. Ya, ema ka munhu.
1: Ntshini. Si ugo ugo onti. Onti we.
0: Ngo nokutivela ku mani. Emela no ne tala ka utumela wena. Kuva zwisuka nda dej wa tumo. Se ugana
1: to. Utekala kuzosaka.
0: Singa hana ta, anike kulungisela na pamba. Same as she barbed, she was hoga. Let's mona.
1: Eh, she from Machina Longsanganjo.
0: Singa Longsanganjo, Singa Fulanganjo. Okay, I'm a Telemambir. Walata. Some was important. One of my ramp.
1: Yeah.
0: Senu Femba. And now there's goods.
1: Yeah, and though it's a complete. Agora bruma.
0: Ada
1: intamata yenanga that magadam miri. Yeah.
0: Então bruma ne tenga ya curso.
1: Dika curso. But ata what it means so we did how to tire. Yeah. Então luka vata then kami vata to so porque a camina é triage. Foca moto da pau.
0: Yeah, mas wena se usa tsumbule.
1: Tsumbule.
0: Wena triage.
1: Triage, sim marumela ka wena. Kuva vata basisi wa swa kwa swa trabalhara.
0: Isusa.
1: Se vai acabar bruma vata ka muru wa kuhlamba,
0: wa kuhlamba wa kwa hisela kaya. Leswa ku suka hinkwaso. Antimalo va xanisa.
1: Yena non pode dire hinkwaso hi li hoxe.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Ya vela na muti.
0: Wa mongwe va ku wa swenchetela hinkwaso.
1: Nada. Ikila xa ku ngano tru jana.
0: Ngano tru jana ka unyangalelo.
1: Think u tletela vanwana.
0: Se na ke. Yena wa mongwe ta ba ku ba viki ni viki na ku dzana ku
1: And now, 3, 4, 5 metros quadrados. Eu acho que Induaniana
0: lá. Se chitaliwa lá, chegou Zangom.
1: Yeah. Consulta alternativa. Só que logo se faz sansa
0: assim.
1: Eu não vou dar a guia. Samba lega a Induanesia. O tal como vai ser lá. Só que eu vou ficar lá. Né.
0: E quando se tu acalile, ele só fica lá todo. Só que não vou de facto. Se vava temba vai ser lá.
1: Se lá se não aproveitar, só que não. Indi se vava vava suan sua capa. Então se não, não lá vou sala sua perna na capa. Samba lega. Só fico. Vou voar na capa. Depois o doutor Ramos soube do mundo como é mais de 6 horas. O Tamar
0: Caracol. Fiquei 8 horas, Pelés.
1: Imagina, como estava numa hora, eu estava capaz. Logo, lá, o Camacambio, o Kizamili, o doutor Macuacua.
0: Estava com a Kuma. Mas 20, 21.
1: Só o Ciclo,
0: 21.
1: Já, estamos com. Foi mina, pode ser um marcar uma 8 horas.
0: Se doutor Buruma, pode comer na 7 horas.
1: Yeah, 7 horas.
0: Até com tendera.
1: Por também lá o tendera não usa o mau, mal humano.
0: Linga se clava dama.
1: Ama, mamãe não vai tio.
0: Porque. Não, é que você é de Wengo. Amo, não gozou muito, é de Wengo. Não, porque mina, a mamãe não é minha, anga direto. Mamãe não é minha.
1: O que vai ser traduzido? Se eu vou na vona, eu não sei se eu vou colocar drama orientações. Eu vou ligar assim.
0: Nenê, dojo, mamãe.
1: Não, não, não.
0: Você?
1: Não, não.
0: Tá, mamãe não é minha, Luei.
1: Luei.
0: Luei lá. Foi se vamos ter. Me não me é lá vamos mano fuka fuka vá coi nem paciência
1: porque quer dizer o cara não galego anya é mãe anya daí chuma na ane
0: já que vou mas já sei com mamã ah está malo a mulher da tuanzilo a ganga o
1: lado matilha
0: o pura na ena porque a loco nem ela não me ela zaga
1: é que também não
0: pode estongo
1: também não pode não matar aquela estongo do ar
0: não sai
1: naquela dela mamãe naquela
0: mas nem mamãe não curma suka zonsoka mano o meu logo suco
1: engenha ngatzade
0: engenha vambil
1: sai
0: enchete langa nem angula
1: angula kanchu
0: nada não zukando suco
1: logo mano o mundo mano o mundo
0: não é pa não é nem mais mina
1: o bom
0: o que é que é mina.

0: Αλό.
1: Αλό, αλό, όπου
0: είναι. Όπου είναι, πολλά να μάνε.
1: Βούλα να αγκιάρνουσα.
0: Kombela ku hungula tsongwana volume ya radio wena ka siku vhezana khwatsi.
1: Sono, sono papa. Ya twana.
0: Ya twala. Mm.
1: Ya kamambo mina salmu saver mios.
0: Wo kuma hekwe.
1: Ya no uta umuntela emaphoza emaputu mazintelo ya ayinyambane amashishi.
0: Oh, hoya hoya.
1: Ya kan mam papa ya kun aku ni kuma kuli gara porque na mina u kuni na ngana swana ndilweni kodi nhlaya kwa la rabisa le
0: alongolo kwa kula kutwa ku kumbala ka viki kufambisa ku yini na ku amtira radi kufambisa ku yini leswi tlanganisa ku a 50 anos 51 anos
1: kan mam papa.
0: Bongela.
1: Sanya seka swa ku hi tsara radio Mosambiki. Radio Mosambiki yi ni lisima proka hi tsa mahungu. Swilemile swentse ka ka lomu atikweni. Preso a khensa hi leswo papa.
0: A kumbela ka vona ka vhiki ku lunghisilise ku yini?
1: A pano ku lunghisilile bien papa e mazambiso swa kwa mundzuku hatisa. Na tiza e sábado mesmo. Mas andou com isso, só a ver que de samba bem, papá.
0: É bom que ele o seu gnano para ele ter a meter a rada em Moçambique.
1: Calma, enquanto a cunha com o lã, qual a caminho, papá?
0: Aham.
1: Já uma joia com a batunga, então.
0: Calma, tchau.
1: Tchau.